grot holdt amet nej, dorten det dir zu slå. Nær schneede for eins meierei,